marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. septembar sa početkom u 10 časova u maloj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Odbornici lokalnog parlamenta između ostalog raspravljaće o izboru novog člana opštinskog veća opštine Ruma kao i o izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 1. januar 30. jun tekuće godine. Na dnevnom redu sednice biće i predlog odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma od 2026. do 2036. godine. U Novoj Pazovi će 12. i 13. septembra biti održana tradicionalna manifestacija Dani doseljenika 2026. koju organizuju opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Program počinje u subotu 12. septembra od 19 časova kada će biti održan 18. festival folklora September Fest. Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđembala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. september sa početkom u 10 časova u maloj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Odbornici lokalnog parlamenta između ostalog raspravljaće o izboru novog člana opštinskog veća opštine Ruma, kao i o izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 1. januar 30. jun tekuće godine. Na dnevnom redu sednice biće i predlog odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma od 2026. do 2036. godine. U Novoj Pazovi će 12. i 13. septembra biti održana tradicionalna manifestacija Dani doseljenika 2026. koju organizuju opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Program počinje u subotu 12. septembra od 19 časova, kada će biti održan 18. festival folklora September Fest. Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđembala, jedne od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce se očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđembal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca. Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradiku uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku i

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.